0: Naiha bebosong tuba lamatan
1: dopo de
0: lalo sayo nero kakalong tok
1: pung dan pe
0: nda edang kelatah timatan
1: dopo de
0: cukup po wong kan menno.